0: mukati mwa mukana uyo wacheza na ingwe pafoni. Akaemba uyo alikuemba ndi Antonio Fazenda Majimba muda kumarera kumakati zino irema nandisekera ndili paduzepo nikandotileze ngoto basi kwa kusalashu nilanga gumba kwa kundishola sole maningi po spirit atu chenilo pafoni mulipo. Halo, mbani iye atrikira pafoni?
1: Apa muna Rosi Carlos Kundai.
0: Wani?
1: Rosi Carlos Kundai.
0: Rosi Carlos Pindai.
1: Kundai, Kundai.
0: Kundai.
1: Onde, onde?
0: Muli kupi?
1: Agrikuno Gojombe, zonai mapako.
0: Gojombe. Onde? Tipe shirudekeza ku Gojombe, ukela kwa sondu kuna muli kutipapi.
1: Apa una kaza kudeno eki ja semana ino semana itafunungura segunda volta ya kambio na tutisitari asiku pia kuno ku tabomba kinzora shtirena vermelia itakota pano ujumkina shtirena vermelia yumapako ya ganya ridoi zero atandiripanyumbu parati mangubana masipesipesi ma Seji, deu de difumir isso, eu vou te dar uma pintura com a graça, com a graça humana, e com a eu, quem veri. Ah, se eu não sei, não quero que eu vou dar com a eu, quem veri, o pinza humana. Então, qual estou aqui já, uma 12, 12, acho que não quero ter juia. Uma panhinha para qual batalha, já, porque não, eu não sei, deixa a África já, então, quero ter reali.
0: Vai, tabaça, varos, mwomessa, wazinza, na wachamuali. Simba, sinaimwe.
1: Já, kuta. Kutangamu kazi Teresinha Manuele, mwana ndia divinya Rosi, Rosa Rosi, Naritia Rosi. Mai, ndi Rosi ita jornati. Kutunguna yonje Carlos, Yaya Ruiza Carlos, Kikiti Carlos, Zombe, Kadimba Tori, Nabanguru, João Kundai. Então, doia, a mambo edu, Magujombe Muno, João de Oliveira Mtabara, na Yaya Konaritia Vrani. Anjumba motorista artikenya karwa kufashikonda mkini aruti poneza tutike sata mradi msambiki nzotambisa tuti chibarwe asuvenzio batai bandira la wabarwe ndao chimanyika kwezo vitori ya pita ingabatire bandira chute vashwa kush chibarwe kuna kwezo depois o Nazário, Marco Nazário, que vem cá para ter bandeira, porque zungo domingo os cadeados. Mas amigo de Rádio Moçambique, aguenta camisola, Zondem Caremba, Mek Luiz Mek, e Marco José Maueto, Penicela 1, 2, Iliba 1, 2, 3. Então, Anitta Matope, Amazon Fudini, epa, Rista Antinaga de São Paulo, a Fernandes, Neymar da Catarouca. Mazona ukana ria mazondikandiro King Faro ndiuma kapaya
0: maita basa muzina lao wanzangu wa muradi Msambiki ndakudama maisita
1: nada tisiti zingatende ndumro tibambiso wakabara tito kumizingu ya notaka penya kudaengo timurukite nzo imi
0: maisita
1: ya
0: zino nguwa ziri kwenda mapindi mashanu yali kusala tisike pa zitatu nguwa tunavala mwanya uno uyu wakucheza na imwe pa foni apa tilikulamba tichibva mapindi kwa mulikuita kupera kwa sondo wetenta i 4 oitenta 20 i 7 600 30 i 9 i 8 630 8 alo pa foni mulipo
2: oh alo alo mararase
0: tunawale wanyefe penu imwe
2: awa trinani
0: bani atusikida pafoni
2: Lugana Luiz Augusto Vunzai Waji
0: Luiz Augusto Vunzai Waji mulukupi
2: ya wakazino wapa ndiri uno mtando Rika zuneka kashingamo istro makati
0: Rika
2: Rika hondi
0: tipenti pechirudekeza kumrunu Rika huko upela kwa sondo kuna
2: ndaka ya kunu chishanda andru baso suru sabato ndanganda ipo pandaka ya kuuno ndao ngai zapa nande nda shimoe ndao mshiposi ya kuendara mbeti na basi na andru kubasa mshiposi
0: kushimoe mkuyaka sadhani kuzunga
2: Ah, shume ni waka ino gari, waka ino sinza wini.
0: Ah, muna.
2: Kwa kuna ndakamboya, kune ndakamboya familia ndakamboya kunini.
0: Aha.
2: Ah.
0: Makorokoto. Sino omesani wazinza na washamwari?
2: Ya, kuna mashamwari somiri, finise shumundire gaya masani zomba nori, anzu mba norista. Ya, ndo sa chokutanga tanga ndo tamisaba bandi wa gushu, vunzae washa, nzi kwa ndisa kura matraka, narikuwa ni karika gushombe, kama nyati. Kishipi nilota msama hindi karota kasonga saira nzinza siru kwa kasera kama kwa nyangaritambe. Hindi shota msasa zimani jufina ya George, nilota msana Juvenado Luigi, Clarice Luigi, nishota msasa ya pahamandiani Mariana Jean Leveni, Taura Francisco Karindwa, Pereira Francisco Karindwa, Ite Francisco Takarindwa, Pedro Francisco Takarindwa na Evo Francisco Takarindwa. Ya nchota msaji ndiani hapa, ndi ndota msaji chakura mugande, njua mugande, chakura mugande nga atambe kama konya, nchota msaji hapa ndiani hapa. Eduardo Shiraramire, pambuno mkazi wa chone ndi Maria Jwangi Matanja, nchota msaji mashangwari hapa ndiani, tange tange manusha nerie, meki Luis Meki, ndiani hapa Afonso Biki, choto ya kubumea kwa nguti ya nsamba norisha choto msaji sama shamwaru mili nseji uti inda hii kofi mana kanaka ndapezi za muzika nduwa chungoma hapa mkuma juventu
0: chibi
2: adumea kasenga chaka fuki za zimba matenga
0: tushawana na ufamba kwa nguwa
2: tatenda pambere ni basa 3DS te pupu mgwerewele
0: sani
2: tatenda
0: Izo nguwa duwa zora shi 58 minuto shi ndoda munhu wa upezesera tikwanisefe kuvala po spirit tatu mbani alipafoni
3: alo
0: alo mbani alipafoni
3: Fernando João kuno kudzembe
0: Fernando João kudzembe tipe nchanchi kudekeza kudzembe
3: Ngaye zamwenda gireja mshiposi kambo kunduna mbo senza.
0: Mhm. Ah. Wamesana wazinza na washamwari.
3: Kutanga ndimu na sote yake niko.
0: Mazi.
3: Nitandisa familia zese. Nizinda rangu rese. Nesa rundi zwa wanga pende sinde semenaya kana kanda. Zoko mbira kwa ngoma kwa. Kulisa mshingoma.
0: Kwa ngoma kwa wani?
3: Kulisa mshingoma.
0: Kana vidani
3: yangwa ya kufaro ngati faro
0: nguwa ya ya rufaro
3: yo
0: tichazaona na ufamba kwa nguwa
3: atene
0: mazita salani zino panguwa ino I tovata fala za mafori izi nda jula ine nyamusi uno na pintu Luigi Nyawata kuda kukata ndika zino apa nda vala na Fernando João kubuda kudzembe toza zona na ufamba kwa nguwa zakwana zitatu tresh madrugada majongwa zitatu ya chirida
4: Radio Musimik Manika